Poate că am două roși Belforn, ta Alex Warren, îl zdi da tia, o de kinat Rescuer, fu enati 7 bejo, jena, in fak rekli illejla ser kuna tjer gja jir retorna Club Culture. Izda, Club Culture differenza, e kif fu dan listacion bis, bejnë seba u disa ta lejla, ser nkuna edhe nëndo o mixu speciali li inti zgul mush forsi mandek titlef. E kif din il mixu, ija ta hatlef padre, Gulerme. Kollo që Lejla stes me se basat disa, ande kitë qanë stisimau e me allu fuq dan listacion bisë serkunë.